0: Kad vidi jasne oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Cooper man, bez mene ako treba.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
2: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
2: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
3: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno od danu tjedno.
2: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
2: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petrtin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo...

0: Jonas Blue i Edge of Desire u 6 sati i 9 minuta. Dobro jutro. Ponedjeljak 14.9. Malo prije Kasandra je stigla.
1: Stigla je.
0: Uz zvuk zvona došla je ovdje, rekla je, nećete vjerovati što mi se dogodilo, kad ono prava borba, zapravo još bolje pravi dokumentarac.
1: Jutro sam imala, skoro sam zakasnila, sve je išlo po planu, sve je bilo dobro, digla sam se na vrijeme, ustala, u jednom trenutku ulazim u kuhinju i moja najgora noćna mora iz perifernog vida izlazi. Pa ja mislim dobrih, skoro 10 cm, 6, 7, 8 je bio.
0: 10 cm je bio
1: ona domaćin. Luda, ona ružna stonoga, ona sa milijardu nogu, nije ni stonoga, nekih ima milijardu, ona... Joj, ona jako brza.
0: Ček, sam sekundu.
1: Ona od koje se ježim baš grozno.
0: Ok, slušamo.
1: Nije bilo lijepo. Ne treba biti ovo lijepo. Stvarno nije bilo lijepo. Znala sam da mi je jedan zadatak samo začinit. Znala sam da ju odmah moram riješit. Pauk mi je pomogao i hvala ti, dragi Pauče. Malo ju je zapleo. I taman u trenutku kad sam izvadila najveću šlapu, stavila stolac, popela se na njega i krenula da ću ga raspalit.
0: I?
1: Padne na pod.
0: I?
1: Vrisak. Srećom nisam nikog probudila, ali sam vrisnula.
0: Na tebe palo ili?
1: Ne, pored mene. Bacam se sa stolice, s tom šlapom u ruci, pucam gdje god stignem, uspijem u malo nogice i tu je bio kraj. Još jedan pucanj, završili smo priču. Žao mi je, draga, stonogo, malo mi te žao, dosta mi te žao. Ali stvarno ne mogu. Baš si bila velika i ružna.
0: A šta kad ima toliko nogu? Ne možeš imati toliko nogu.
1: Prebrza i nepredvidiva, u tom je problem.
0: Joj.
1: Brza i nepredvidiva, nemoj. Ja bi te rado sklonila i izbacila van, ali nisi mi ostavila izbora, tako da žao mi je.
0: Kasandra 1, stonoga 0. Idemo dalje. Bravo Kasandra. S čime se vi borite ovog jutra? 091 400 3355, to je broj WhatsAppa. Koje su vaše borbe ovog ponedjeljka?

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra i Petar Tin ovdje. Malo prije je Kas rekla zašto je zamalo zakasnila jutros na posao.
1: Bile su borbe, da.
0: Ogromna stonoga, ogromna štriga našla joj se na stropu kuhinje i čini se da imamo još jednu štrigu odmetnicu ovog jutra.
1: Da, ne znam je li to štrig. Štrig je nešto sasvim drugo, ali ne znam, možda se u narodu te dvije stvari kombiniraju. Ovo nije možda ni stonoga, nek ona, ne znam. Ne znam joj ime. Ajmo ju odgonetnut. Onak baš je velika. Ružna se jako puno nogu.
0: Buba noga.
1: Buba noga. Alica je poslala, kaže, ista borba jutros, kasu osjećam. Njena je bila manja, njena je bila oko 4 cm.
0: A tvoja je bila 10?
1: Moja je bila stvarno velika. Pa možda ne 10, ali evo, ne znam, kad pokažem prstima... Da. Dobrih 6-7-8
0: ima. Mi muški bi rekli 15, sigurno.
1: Mi bi rekli 15, da, ja bi rekla tak negdje 7-8. Da.
0: Vidim da je došlo dosta poruka, Kas, nemoj to ubija, nemoj
1: da,
0: to hvata.
1: Da, navodno je jako korisna. Ne znam koliko je korisna u kući. Navodno jede grinje i te sve neke, ne znam,
0: onda si ju trebala ispod madraca staviti.
1: Pa trebala sam je odmah staviti u krevet.
0: Pa u krevet.
1: Trebala sam je jastučić
0: staviti. Što bi Pero rekao?
1: I reći, dobro jutro, mala stonogice.
0: Evo jedna priča za dobro jutro. Joj ne, ali sjetio sam se svog punca, on je čovjek zapravo koji mi je postao uzor kad su bilo kakve bube, pogotovo pauci u pitanju. On je čovjek koji ni jednu bubu, ja ga u životu nisam vidio, a barem 10 ih je ulovio, nijednu nije ubio. Uvijek ih je
1: u
0: staklenku ili tako probao
1: je.
0: U čašu
1: tako
0: i van.
1: Tako
0: znači
1: je.
0: Van... kuće, stan, na balkon, nebitno, ali nikad nije ubio. I kaže, nije to samo zbog sreće, kaže. Nije to samo zbog sreće, nego ima to smisla. Tipa, pauci su isto jako korisni za komarce, za mušice.
1: Okay, ja ne diram. Svaki ima svoj čošak i stvarno ostavljam ih namjerno. Ostavljam. Evo, pauk mi je danas i pomogao. Nažalost, evo da skončamo život jedne stonoge, jer stvarno je bila prebrza. Nisam stigla uzeti posudicu, nisam stigla pozabaviti se njom. Nažalost, moralo je ovako završiti.
0: Da. Spider-Man.
1: Tako da, evo, slažem se sa svima vama koji ste poslali, ali nažalost, jedna je danas morala past. Nisam imala previše izbora. Probajte imati razumijevanja. Ali imamo mi tu i veću borbu. Imamo Josipa koji se bori sa ukućenim vratom, a treba voziti na posao. Tako da, ajmo se mi tom posvetiti.
0: Izdrži. Josip, jel da?
1: Josipa, izdrži, da.
0: Ok, tebi bi isto jedan kiropraktičar. Dobrodošao. S čime se borite ovog jutra? 091 400 3355 je broj WhatsAppa.

Slušali smo Robina Schulza i All We Got. Prije nego krenemo dalje, puno je borbi ovog jutra, a još nije ni 7 sati. Znate što to znači? U 7 se ne dam. Kasni vlak, stonoga ti je na stropu kuhinje, zaboravio si možda ponijeti doručak. Što god je u pitanju, završi svoju poruku sa u 7 se ne dam. Neka ti radio ovog jutra bude kao jedna strunjača na koju se baciš. Znam da nismo na tjelesnom, ali možda bi bilo ljepše jer onda samo imaš 45 minuta za raditi što god te volja. Broj WhatsAppa je 091 400 3355. Pošalji nam glasovnu poruku što te muči ovog jutra i završi sa u 7 se ne dam. Ovo je Otvoreni, ovo je Avgazi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra Fučioš i moje ime je Petar Tin Miketić. Ovog jutra bez cara, vraća se već sutra. U životu postoji mnogo načina da se zaljubimo. Neki se ljudi upoznaju na druženjima, neki u knjižnici, neki se zbliže zbog zajedničkih hobija, a neki poput američkog pjevača Alexa Warrena svoju buduću suprugu upoznaju preko YouTube-a i dobro tempirane poruke na Snapchatu, što je zapravo možda i najmoderniji način udvaranja koji danas postoji, osim ako izuzmemo možda prosidbu dronom. Evo. Fever Dream je priča Alexa Warrena o trenutku kada je on prvi puta ugledao Cover Annan, danas svoju suprugu. Evo te priče.

0: majstor svog zanata. Slušali smo Blessings u 7:24. Često imamo vrtićance i školarce na liniji, a sad imamo i ultimativni obiteljski u 7:07. Slušaj ovo.
1: Ja se zovem Eleonora i idem u vrtić i preškolara sam i u 7:07. Ja se zovem Katarina, idem u školu, mama me rano budi, ali u 7:07.
2: Ja sam Marijan, svako jutro se dižem u 6 ujutro, ali nikad se ne probudim na vrijeme pa me mama mora budi. Imam problem sa sestrom zato što mi nikad ne da kupatilo pa svaki put zakasnim. Idem ujutro u 7 u školu i vraćam se u 7 na večer zato što imam školu do 4 pa onda imam trening. U 7 se ne dam.
3: Ja sam Anastazija, idem u prvi srednje, imam nove profesore, nove predmete i svaki profesor misli da je njegov predmet najvažniji, ali u 7 se ne dam. Mm-hmm. Ja sam Marta, majka četvora djece i ujutro ih sve potrpam u kombi, sve ih lijepo razvezem i onda odem na posao kod svojih 19 prvašića i pravim se da se u 7 ne dam.
1: U 7 se ne dam!
4: Bravo ekipa, ovo je ultimativni obiteljski. U 7 se ne dam.
0: Svaka vam čast. Svaka. Koliko dobre volje, koliko zajedništva u jednoj glasovnoj poruci. Ovo je
4: sve
0: poanta radija.
4: Sve je to produkt u 7 se ne dam.
0: Hvala na ovome i dobro jutro od Kasandre i Petra Tina.

Malone y Morgan Wallen. I had some help. Lucio, ovdje s vama, dobar dan. Kakav je bio vikend? Jel bilo dobro? Jeste se odmorili? Jeste se malo rekuperirali? Radili samo ono što vam je srce htjelo? Toplo se nadam da je takva situacija. Ja sam bila na svadbi ovaj vikend i moram priznat da sam jutros jedva došla do posla. Koliko me boli noge. Sve me boli. Ali voljela bi čut vas na našem WhatsAppu. Već vidim da je ponedjeljak dosta dobro krenuo, da je raspoloženje onako kao da je petak. Kaže Ivana, dakle ja sam na porodiljnom, paniram tikvice i radim pogačice, a vi puštate hitove na koje bi danas, da plešam kao u tim danima, dislocirala kuk. I tu se Ivana i ja nalazimo. Ako ovo nije full millennial circle, ja ne znam što je. Evo, obožavam vas. Gledajte, neka, mrdamo se zajedno, pa usprkos dislociranom kuku, usprkos ponedjeljku, stvarima koje nam se ne daju, samo molim vas oprezno vozite, nemojte da vas ponese glazba u auto.

0: Spread my heart. Dobar dan, dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Zagrebačka avenija je malo u Krkljancu, stoji od Ljubljanice prema zapadu grada, kod Golika nešto kopaju, pa se malo naoružite živcima, nije nešto strašno, ali opreza nikad dosta. Tu sabak!
0: E da, takve dojave, ako se slučajno nešto još dogodi u prometu, promijeni, jer trenutno je sve okej, osim malo...

Felix Jen, Sandro Cavazza i All for Love, bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz otvoreni društvo 14 do 18 sati i za sve, samo ne za dosadu. To je zapravo lažem. Možda pogotovo društvo za dosadu. Kad ne znate sami šta bi sa sobom, kad vam je dosadno na poslu, kad vam se više ne da trenkat, e tada smo dobro društvo uz ove stvari koje idu.

Be the Giants, Shut Up and Dance. Bok ljudi, dobar dan, dobrodošli. Ovako, imam sad za vas nešto što nemam pojma ali funkcionira, ali me fasciniralo. Želim podijeliti s vama i želim čuti je li ovo neko nekad probao u životu da nam potvrdi da ovo stvarno funkcionira jer bi moglo promijeniti život, pogotovo za klince. Znači, roditelji s klincima znaju onu muku. Znači, uglavnom, kad trebate popiti tabletu, jeli, s vodom ili s bilo kojom tekućinom. I sad, kad su male tablete, nije to neki problem, ali nekad kad su veće, malo problematičnije. Ja sam naletio na internetima na tu foru koja tvrdi da je lakše popiti. Znači, popiješ, staviš tabletu u usta, uzmeš nekoliko gutlja vode, ali ne progutaš, nego onda nagneš glavu naprijed i progutaš. Kaže, tad tableta puno lakše prođe, ne mučiš se, nego ako napraviš ono što mi inače svi instinktivno radimo, a to je da nagnemo glavu prema gore i onda kao pokušamo progutati. Znači, glava prema naprijed i onda progutati tekućinu s tabletom ide ko 1-2, nasporom glava prema gore, pa ako je to neko nekad probao, ako mi može potvrditi, evo, svi ostali bit ćemo jako zahvalni. Jedan mali life hack u poslijepodnevu. Tabletica lakše ide,

I daj, daj, bok ljudi, Ermin ovdje. Loše vijesti za sve koje toče nešto svoja vozila kad se žele voziti negdje, jer od sutra benzin, dizel i plavi dizel poskupljuju za 6 centi po litri, što znači da će nove cijene... Zapravo ne, čekaj, ajmo probati ovako. Idemo ovo probati sa nekom veselom podlogom, možda bude malo lakše za probaviti. Evo, jedna vesela podloga, da vidimo, hoće li ovo lakše zvučati sada. Znači, od sutra sva goriva poskupljuju 6 centi. Ok, malo je dojam smekšan, znači benzin od sutra €73, dizel €85 u onim najjeftinijim varijantama, plavi dizel €40, a plin €95 po kilogramu, za spremnike stajaće €38 po kilogramu. Ne znam je pomogla ova podloga, ali ovo me navelo da razmišljam koliko bi gorivo moralo poskupit da ja odustanem od vožnje sa automobilom. Da se prebacim u javni prijevoz s kojim bi mi trebalo umjesto autom 5 minuta, do posla bi mi trebalo skoro 45 minuta, jer bi morao ići skroz okolo, ali to je druga tema. Ili da se prebacim na bicikl, ili ne znam, nešto drugo. Mislim da, pošto vozim dizela koji je jako štedljiv, tipa da dođe na 2,5 eura, ja mislim da bi rekao, ok, ja više na posao ne idem s autom, pa makar vani bila mečava. Mislim da bi to bio moj zaključak. 2,5 eura, mislim da mi to neka psihička granica. Ne znam koliko bi vama trebalo poskupiti, ali nadam se da nećemo ni saznat. Tyla i Zara Larson, She Did It Again, ovo je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje, bok ljudi.

dobrodošli u poslijepodne, ako ste se tek priključili. Neću reći da ste zakasnili, ali ono, družimo se još nekih 20 minuta, tako da možda i to dovoljno. Neki kažu da je 20 minuta mene dovoljno, pa vi to sad protumačite sebi kako god želite ili trebate. Ermin ovdje, bok ljudi, u nastavku Sombr, Michael Bublé i Damjano David, tri frajera i tri potpuno različita zvuka. Uživajte u njima.

Bastille na otvorenom i Pompeji. U 6 sati i 14 minuta, samo što nije. Filip tu, hej. Znam da je vikend već daleko iza nas, nadam se da je bio dobar svima. No čekaj. Nije baš bio dobar svima. Super je kad jedna banka objavi da su im procurili neki osobni podaci njihovih korisnika. Ha, sorry. Mislim, bolje imena i adrese nego lova. Tako. I kao da, to je lijepo za znat, barem priznaju, ali realno, šta da sad radimo s tom informacijom? Shvatiš koliko smo zapravo nemoćni. Ali isto tako mislim da je to totalno u redu. Ponedjeljak je svakako jedan dan u nizu, nema razloga za brigu, samo opušteno dalje uz hitove. Ovo je Haven.

0: Ovo je Otvoreni, Filip tu, živjeli svi uz radio. Nadam se da... Ali gledaj, sorry pap isto može biti neka dobra šifra za smiri djecu. Britanska princeza kaže idemo na pauzu. To je kad djeca pretjeraju. Onda znaš da iza zatvorenih vrata je show. Imaš li neku šifru doma kako bi smirio svoju djecu? Da vidimo šta je stiglo na voca potvorenog ove Dali.
1: Ma moja vam je uzrečica i polomit ću vam kičmu, polomit ću vam ruke i noge. Mi smo iz Slavonije malo divlji, pa onda mi imamo malo više ovakvih šta ćemo raditi našoj djeci, ali onda ništa od toga ne bude, ali djeca se smiju.
0: Djeca se smiju. Pa dobro, gle, bar se nasmiju. Ali vidiš ove, kad smo nasilni, ne pomaže to baš djeci, vidiš, da ne ide to. Možda bi trebali neku mirnu šifru, ono, ne znam. Lavanda. Lavanda! I onda vidiš djecu, znaju da će biti puno lavanda. Imate neku šifru doma kako smiriti djecu, kao što to, na primjer, radi britanska princeza, kaže. Idemo na pauzu i djeca znaju da treba biti dobra. Ja? Harry Styles je redući American Girls.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je

She Did It Again otvorenom. S njom je Zara Larsson. Zara Larsson će nastupiti na Formuli 1 Abu Dhabi velikoj nagradi. Ako se održi, naravno, s obzirom da je to na kraju sezone i na Bliskom istoku. Obično kažem da ste puno propustili ako ne pogledate veliku nagradu neku Formule 1. No ovaj vikend to nije slučaj. Vozila se nova staza Mad Ring u Madridu. Više kao Mad Bo Ring. Jer svi znate možda za Monako, to ste čuli, ona staza gdje se niko ne prelazi. E pa ove godine se u Monaku na stazi 10 prelazaka je bilo. Na Mad Bo Ringu je bilo samo 4. Novi rekord. Gle, barem staza ima neki svoj rekord. Ha? Pobjedio je Kimi Antonelli, inače. Ha, to isto nije neočekivano. Sony Fadera sad, Think About Us.

0: Kad imaš dobru šifru, zasmiri djecu doma. No? Ove otvoreni Filip tu. Princeza Kate iz Britanije kaže svoje djeci idemo na pauzu. To je znak da su jako, jako pretjerali. Malo prije imali smo poruku od Dali koja je rekla polomit ću vas. To je onako agresivna šifra, ali kaže da baš i ne radi. Alene, jel tvoja šifra radi?
1: Klasična dalmatinska šifra za smiri dicu je mater kaže vidit ćete vi kad vam čača dođe doma. Sva dica se odmah zaustave šta god da rade, a niko nikad nije ništa vidija kad je čača došao doma.
0: Pa to je rješenje. Znači, vidit ćeš kad čača dođe doma. I svi se smire i to je prava šifra. Nemaš problema onda. Ako ima neko bolji prijedlog, WhatsApp otvorenog je tu. Šta se dogodilo? WhatsApp otvorenog je svakako tu. Broj 091-403-3555. 5 komada prije 8 sati u nastavu. Joj ide prvi.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, PromoArh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna, dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. PromoArh Poreč.
4: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
5: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso. Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
2: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz otvorenih

0: Znamo da naša Kasandra Fučeš jako voli životinjice, no danas smo možda dobili i jednu koju nije baš toliko draga s njom.
1: Skoro sam zakasnila, sve je išlo po planu, sve je bilo dobro, digla sam se na vrijeme, ustala i moja najgora noćna mora iz perifernog vida izlazi. Pa ja mislim dobrih, skoro 10 cm. Ona ružna stonoga, ona sa milijardu nogu, ona jako brza. Znala sam da mi je jedan zadatak samo začinit, znala sam da ju odmah moram riješiti. Pauk mi je pomogao i hvala ti, dragi Pauče, malo ju je zapleo. I taman u trenutku kad sam izvadila najveću šlapu i krenula da ću ga raspaliti, padne na pod brisak. Srećom nisam nikog probudila.
2: Jel na tebe palo ili?
1: Ne, pored mene. Bacam se sa stolice s tom šlapom u ruci, pucam gdje god stignem, uspijem u malo nogice i tu je bio kraj. Još jedan pucanj, završili smo priču.
3: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.

novo od Katy Perry. Watch it burn na otvorenom. Ne znam ste primijetili, Katy Perry od kad se vratila s onog kratkog izleta u svemir zvuči onako malo drugačije. Možda se nije ni ona vratila iz svemira. Znamo da je otišla sa zemlje, a sad ko se vratio iz svemira u onoj kapsuli? Nikad ne znam. Uglavnom zvuči jako dobro, malo drugačije, sviđa mi se. A sviđa mi se i Teddy Swims, ovaj Mr. Know It All.